0: Aici apa foarte lungă.
1: Mhm.
0: Să la mângu la tatu. Cam tumia da dango așa să o gambele.
1: Mhm.
0: Să la mângu la nene amuisem. La tia po cuena cum li fost urdia.
1: Ujumbe.
0: Ujumbe la openda.
1: Shukrani sana.
0: Aya.
2: Sawa, sisi hatuna la ziada msikilizaji, dakika kumi hizi ambazo zimesalia, tunataka tuziache kwa DJ aweze kukupa burudani nzuri kabisa ya muziki. Asante kwa muda wako. Kwenye mitambo alikupa Pasco Fadhili, Shanko Kalobigizi, Mama Kita na Beatrice Po. Sisi tunakutakia asubuhi njema na mchana mwema. Sasa itakamilini taarifa ya habari. Bye bye.